0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjære, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der! Begynner å bli varmt I bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
4: Ja, takk for kampen.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.

0: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
1: E-Tech, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. E-Tech, vi fikser det.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da er det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart er klokka 16, og ettersom dette er vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor er Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
4: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
3: Stein, bare stein.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.

0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
7: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Hei, Kjell fra Bilelekspertene her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høgknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det har tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann i 40 år er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og er sikta for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp i en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det er kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen i går kveld. En kvinne i 40-året er sikta for promillekjøring etter å ha blitt stansa på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet i Innlandet hadde i går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut i trafikken ved sykehuset. Samtidig rykka politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandra langs en trafikkert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet i Innlandet. Solør får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste, melder yr.no. Sørlig bris i dag og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Try to forget you ifra mai åpna fredagens utgave av Endelig morgen. Bjørn Martin Brandet tidlig opp også I dag for å følge deg fram mot 10 I vår frokostsending. Det går imot sommerferie nå, og rundt om så det mye spennende som skjer på skolene sånn I innspurten av skoleåret. Vi skal til Åsnes ungdomsskole som har satt opp musikalen Olsenmannen Junior på rockeren I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her CC Cowboys og det magiske ordet unnskyld.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, det er Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret er den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Det er klart for sankthansfeiring ved Kinnbrua. Det er Risberg idrettslag som ønsker velkommen til den tradisjonsrike feiringa der oppe. Torsdagstreffen fra Elverum kommer med sine biler, og grillen den er varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til en grønn sommerkveld på Grue stadion. Her skal Grue møte Brandval i årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger blir det til klubben. Sankthansfeiringen fortsetter på kirken her i kveld, og det blir blant annet fest med Celebrate i storteltet ved ekstran på kirken her. Konsertstart er cirka klokka 23. I morgen lørdag så er det familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16. Det er sesongåpning til å finne tunne røkstugan Kallstan Rickenberg i Sverige i morgen. Det åpner klokka 12, og det er det gudstjeneste med kjerkekaffe. Frem til 8. august er det åpent her lørdag fra 12 til 16. Det er åpent dag ved Kilskula i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åpen kafé er det også i Risberg samfunnshus som har oppe fra klokka 12 til klokka 16.

0: Ulrikke og Attention i endelig morgen. Skoleåret det går imot slutten, og rundt om i fylket så gjøres det mye kreativt av elevene i innspurten før sommerferien. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise resultatet tirsdag. Da hadde 9.-klassingene premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud. Altså, her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig, som Anneli sier, å få lære til å være med og gjøre litt annet, og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
1: Hva tenkte du da du først hørte Hesse Musical det skulle bli i år?
3: Nei, det fant seg at det kommer til å bli artig, da. Så det jo en fin... Ja, det en artig musical, da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her i dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var... Jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten i dette fantastiske rockerbandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Hesse, var det å spille Benny?
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen, da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det, da.
1: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her er det som har vært artigst denne perioden her.
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så er det sosialt, og så har vi sløpt i timen og slikt, da. Det er jo litt artig.
1: Her er det du har lyst til å trekke frem, Selmi.
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det er jo mye av det er artig å være med å øve, og slippe å være med i timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som vi har forestilling nå. Ja,
0: reporter i saken var Linn Hege Kolbu Sagen. Endelig morgen fortsetter med Paper Boys. Det her Find My Way.

Find My Way og Paperboys I endelig morgen. I går kveld så hadde politiet I innlandet fulgt opp med oppdrag rundt om, blant annet med å hjelpe en andefamilie og en gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut I trafikken ved sykehuset. Og omtrent samtidig så var politiet I sving ved Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Sanne Salomonsen. Dette den jeg elsker, elsker jeg.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Neste helg så det klart for årets folkefest på Flisa, da Solør-Marten drar I gang. Martens general Odd Erland Dalen trenger noe mer mannskap til å få alt klart til årets Marten. De som ønsker å bidra kan kontakte Dalen på telefon.
2: Ja, vi har litt snøtt med hjelpere til å få rigge opp alt som skal på plass, så hvis det finnes noen frivillige karer eller damer eller unge voksne, så setter jeg pris på om de kunne ha tatt kontakt, så vi hadde fått på plass noen til å være med å rigge. Trenger vi egentlig hjelp til både, ja, det parkering, det skjelting, det opp- og nedrigget av scene og lydlys, det telt som skal opp, det ja, litt av hvert I alle retninger.
1: I morgen åpner Søstuen 2280 I Gjessåsen dørene for en ny sommersesong. Med konserter hver fredag I juli og internasjonal anerkjennelse I ryggen satser Kristine Mowinckel videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjessåssjøens bredde.
3: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk. Altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
1: Tirsdag hadde 9.-klassingene ved Åsnes ungdomsskole premiere på musikalen Olsenbanden Junior på rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere. Lærer Anneli Kristiansen sier at elevene har koset seg med oppsetningen.
4: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøl som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal tradisjon på skolen. Du, det har litt musikk sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da var det Olsmannen, og det jo artige sanger og artig med sint Egon.
1: Solør for

0: Lett skya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste melder yr en opp sørlig bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
1: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P. Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
1: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Sing Me A Song fra Return i endelig morgen. Vi tar en titt i politiloggen etter Rick Astley. Dette Never Gonna Give You Up.

Never Gonna Give You Up og Rick Astley. Vi tar en titt I politiloggen. En mann I 50-året sikta for promillekjøring etter et mindre trafikkuhell på Roa I Lunner I går. Blåste langt over lovlig verdi. En kvinne I 40-året sikta for promillekjøring etter vinglete kjøring fra Moelv til Gjøvik. Også hun blåste langt over lovlig verdi I går kveld. Politiet hjalp I går kveld en annen familie tilbake til Mjøsa på Hamar. I Saksumdalen ved Lillehammer så var det en gris som gikk langs en trafikert vei. Her ble grisen gjenforent med eieren litt senere på kvelden. To motorsyklister I 20-årene mistet førekortet og motorsykler etter å ha kjørt I 137 og 139 km I timen I 60-sone på Randsfjordveien I går. En motorsyklist ble kjørt til sykehus for sjekk etter en ulykke med bil på fylkesvei 33 ved Oddnes. Det ikke meldt om alvorlige skader. Og så var det et branntilløp I en bil på riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade.

0: Det drar seg mot sommerferie, og med det så det også en ny sesong på Søstuen. Kristine Mowinckel, du klar for åpning?
1: Ikke akkurat I dag, men så jeg klar den 20. juni. Da skal vi være oppe og går.
0: I fjor, Kristine, så introduserte du jo en del konserter og musikalske innslag her. Jeg har skjønt at dette noe du fortsetter med I kommende sesong også.
1: Ja, absolutt. Nå tror jeg at vi drar på litt grann mer, så hver fredag I juli så skal det være en konsert her.
0: Og da vi spente på hva du skal ha hit til Jesåsen. Det jo, som jeg har forstått, ganske innlandstungt.
1: Absolutt. Jeg tenkte at det var litt kult å boke de flinke artisterne som vi har rundt I distriktet vårt her. Så jeg kan jo bare begynne med den 3. juli, så det Paper Crown fra Hamar. Veldig, veldig kult. Flinke folk, rett og slett. Og den 10. juli så skal jeg ha Anne Larsen som har skrevet en masteroppgave om Jon Fosse. Der jeg også skal være med å bokbade hun om det, fordi jeg har da en skuespillerbakgrunn, så vi synes det var litt spennende kanskje å trekke litt linjene også inn til teatret og litteraturen hans. Den 24. juli så skal vi ha opera til folket. Det Stina Level og Erik Hauge Strømner, som de fra Oslo, profesjonelle operamusikere som kommer, for de tenkte at det kan også være en fin kontrast. Ja, og så 17. selvfølgelig, nå hoppet jeg rett over til 24. Men den 17. juli så det Johan Berggren fra Lillehammer, en vise sanger som veldig, veldig dyktig. Og så har vi den 31. juli Roger Gräsberg Band.
0: Mm-hmm. Og dette her lille eventyr I Jesåsen, Kristine, har jo også nå siste tida, det har vel vært mye internasjonal anerkjennelse hele veien her egentlig, men sist nå så var det jo også en veldig god rangering på noe veldig spennende.
1: Da ble vi ble med I Falstaff, og det 100 poeng som maks, så vi fikk 86, og det veldig stas for oss. Vi tre hytter. Veldig, veldig små, og det store, store hotell som med, så vi veldig takknemlige for den. Og så var Financial Times, nå hadde også en sak på oss, der vi liksom renka som en av de 20 kuleste opplevelser, hytteopplevelser I verden. Og sånne ting som der kjempestort for lille oss.
0: Og det jo litt like, det går jo litt om en annen, Pan Søstuen, altså det jo både litt gjester på tvers, og ikke minst litt ansatte på tvers.
1: Absolutt, vi vil jo gjerne at dette skal være en plass for alle, for lokale, for gjester, for dem som kjører forbi, og så blir det naturlig da at de kan også bruke de flinke ansatte I har I PAN til også å jobbe litt grann her I kaféen også.
0: Og nå det da som sagt en ny sesong, hvilke erfaringer gjorde du det I fjor som du tar med deg inn I år?
1: Jeg synes det var veldig gøy med konserter, jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
10: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreket at en konsekvensutredning ikke betyr at det har tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann i 40 år er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og er sikta for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp i en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det er kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen i går kveld. En kvinne i 40-året er sikta for promillekjøring etter å ha blitt stansa på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet i Innlandet hadde i går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut i trafikken ved sykehuset. Samtidig rykket politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikkert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet i Innlandet. Solør får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste melder yr.no. Sørlig bris i dag og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Matilda med fri I endelig morgen. God fredag 19. juni. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 også I dag. Det mange som velger campingferie, og nå frykter Frende-forsikring en ulykkesommer for campingfolket. Seniorrådgiver Marius Solberg Anfinsen, han sier at det mange som har litt rustne kjøreferdigheter når de skal finne fram campingvogna eller bobilen etter et år siden sisten var på veien. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet To Unlimited.

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted. Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM er det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det klart for sankthansfeiring ved Kinnbrua. Det Risberg idrettslag som ønsker velkommen til den tradisjonsrike feiringa der oppe. Torsdagstreffen fra Elverum kommer med sine biler, og grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til en grønn sommerkveld på Grue stadion. Her skal Grue møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger blir det til klubben. Sankthansfeiringen fortsetter på kirken her I kveld, og det blir blant annet fest med Celebrate I storteltet ved ekstran på kirken her. Konsertstart cirka klokka 23. I morgen lørdag så det familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16. Det sesongåpning til Finnetune Røkstugan Kallstan Rickenberg I Sverige I morgen. Det åpner klokka 12, og det det gudstjeneste med kjerkekaffe. Frem til 8. august det åpent her lørdag fra 12 til 16. Det åpent dag ved Kilskula I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åpen kafé da I Risberg I samfunnshus som oppe fra klokka 12 til klokka 16.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien, og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende, hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med. Da.
2: Ja, det sa Marius Solberg Anfinsen, reporter var Mari Nyberg. Det her Jay Severett og Bad Things.

0: Jace Everett og Bad Things var det du hørte her. Spireprodusenten Norske Spirer I Sør-Odal tilbakekaller flere produkter etter funn av salmonella I alfalfa-spirer. Produkten solgt I dagligvarerbutikker over hele landet, og Mattilsynet ber forbrukere om å kaste varene. De foreløpig ikke meldt om sykdomstilfeller knyttet til produktene. Bedriften opplyser at funnet ble gjort gjennom egen kontroll, og mener at smittekilden trolig stammer ifra frøene. Nå skjerpes kontrollrutinene, og den aktuelle frøleverandøren tas ut av produksjonen, det skriver Odalsportalen. Det blir lokale nyheter, sånn cirka 19:30, og fram dit her Frida Onnevik og Chris Holsten sammen om Viss Verden.
1: Så

0: Så vi hadde fått på plass noen tell til å være med å rigge. Trenger vi egentlig hjelp til både, ja, det parkering, det skjelting, det opp- og nedrigget av scene og lydlys, det telt som skal opp, det ja, litt av hvert i alle retninger.
1: I morgen åpner Søstuen 2280 i Gjessåsen dørene for en ny sommersesong. Med konserter hver fredag i juli og internasjonal anerkjennelse i ryggen satser Kristine Mowinckel videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjessåssjøens bredde.
2: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk. Altså, vi prøver hele tiden å være litt i utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
1: Tirsdag hadde 9.-klassingene ved Åsnes ungdomsskole premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere. Lærer Anneli Kristiansen sier at elevene har kost seg med oppsetningen.
3: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slikke ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikaltradisjonen på skolen. Du, det har litt musikksammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da var det Olsmannen, og det jo artige sanger og artig med sint Egon.
1: Soler får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste melder yr en opp. Sørlig bris i dag og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
5: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel...
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

I'm gonna be 500 miles og Proclaimers i endelig morgen. Vi tar en titt på de lokale sportsnyhetene like etter Avril Lavigne som kommer her med Complicated.

0: Kongsvinger IL kan være I ferd med å forsterke midtbanen. Ifølge Svenske Expressen så Kiel blant klubbene som viser interesse for svenske Lukas Kåhed. 23-åringen spiller I dag for IFK Göteborg, men kontrakten hans går ut ved månedsskiftet. Kåhed har vært plaget av skader de siste sesongene, men trener nå for fullt igjen. Også de svenske klubbene Öster og Varberg skal være interessert I midtbanespilleren, som dermed kan bli tilgjengelig gratis I sommer, skriver Mitt Kongsvinger. Øystein Pølsa Pettersen kommer til Trysil I august. I forbindelse med Trysil-løpet skal den tidligere landslagsskiløperen og Team Pølsa-profilen holde foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill» I Hagelund. Arrangørene håper foredraget vil fylle kulturhuset 13. August. Selve Trysil-løpet arrangeres to dager senere, lørdag 15. August, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra to år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen to år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst to år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det har blitt et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.

0: Det litt som skal på plass før årets Solheim Morten klart til å rulles I gang og Dalandalen. Nå det klart for å rigges til luka, men I den forbindelse så trenger du kanskje litt hjelp.
1: Ja, vi har litt snøtt med hjelpere til å få rigge opp alt som skal på plass, så hvis det finnes noen frivillige karer eller damer eller unge voksne, så setter jeg pris på om de kunne ha tatt kontakt, så vi hadde fått på plass noen til å være med å rigge.
0: Dette arrangementet her, Odalen, jo et enormt arrangement, og det som sagt mye som skal på plass. Her det du trenger hjelp med.
1: Nei, vi har jo en russegruppe som skal være med oss, men de litt få, og så trenger vi egentlig hjelp til både, ja, det parkering, det skjelting, det opp- og nedrigget av scene og lydlys, det telt som skal opp, det ja, litt av hvert I alle retninger, så det trengs noen hender.
0: Dette arrangementet her, Odalen, jo I stor grad et resultat til GATT samarbeid innad i Solør. Her viktig det samarbeidet, og her viktig det at folk stiller opp for å få det her I land?
1: Det betyr jo enormt mye for de butikker som I området vårt. Det betyr for serveringssteller, det betyr for overnatting, det betyr for kommunen og alle andre rundt, og vi gir jo egentlig bort gørende mye hvis du ser publikumsmessig uten noe, ja, uten billettsalg på underholdning eller noen ting, så det klart det enorm betydning for hele Solør og området rundt.
0: Og hvis det noen som kunne tenke seg å hjelpe til Odalen, henne de skal ta kontakt?
1: Da kan de helst sende meg sms på 911-66908 eller eventuelt ringe da hvis de har problemer med det.
0: Og her alt til å hjelpe ønskelig?
1: Ja, vi tar imot, det gjør jeg, så absolutt.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Med eget
5: nett. Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3-9 poeng. Vil du være med på moro? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høgknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreket at en konsekvensutredning ikke betyr at det har tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann I 40 år varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og siktet for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingskjennelsen frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp I en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen I går kveld. En kvinne I 40-året siktet for promillekjøring etter å ha blitt stanset på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet I Innlandet hadde I går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut I trafikken ved sykehuset. Samtidig rykket politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet I Innlandet. Solør får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste melder yr.no. Sørlig bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Sendingen presenteres av bil og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Raketten Tobias Steen, det her var Seida til meg i endelig morgen. God fredag, Bjørn Martin Brandet i studio fram mot 10 også i dag. Skoleåret det går imot slutten nå, nå er det avslutninger all over the place, og imot slutten av skoleåret så er det gjort mye kreativt rundt om på skolene i fylket. Vi skal til Åsnes ungdomsskole som har satt opp Olsenbanden Junior på rockeren i løpet av den kommende halve timen. Men før det, Bonnie Tyler og Bitter Blue.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Excusa, por favor, el bilo no longer work, motor no start, no comprendo español, can you help?
7: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Det klart for sankthansfeiring ved Kynbrua. Det Risberg idrettslag som ønsker velkommen til den tradisjonsrike feiringa der oppe. Torsdagstreffen fra Elverum kommer med sine biler, og grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til en grønn sommerkveld på Grue stadion. Her skal Grue møte Brandval i årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger blir det til klubben. Sankthansfeiringen fortsetter på kirken her i kveld, og det blir blant annet fest med Celebrate i storteltet ved ekstran på kirken her. Konsertstart cirka klokka 23. I morgen lørdag så det familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16. Det sesongåpning til å finne tunne røkstugan Kallstan Rickenberg i Sverige i morgen. Det åpner klokka 12, og det det gudstjeneste med kjerkekaffe. Frem til 8. august så det åpent her lørdag fra 12 til 16. Det åpent dag ved Kilskula i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åpen kafé det i Risberg samfunnshus som har oppe fra klokka 12 til klokka 16.

0: Paul Darch fra Elton John og Dua Lipa. Skoleåret det går imot slutten, og rundt om I fylket så det nå mye kreativt som gjøres av elevene I innspurten før sommerferien. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise fram resultatet tirsdag, da hadde 9. klassingene premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøl som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slikke ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt mer slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud. Altså, her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig å, som Anneli sier, få lov til å være med og gjøre litt annet og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
1: Hva tenkte du da du først hørte hva som musikalen skulle bli I år?
3: Nei, det fant seg at det kom til å bli artig, da. Så det jo en fin... Ja, det en artig musikal, da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her I dag. Hva var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var... Jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten I dette fantastiske rockerbandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen, da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det, da.
1: Du, her tenker du da, det teaterlivet nå du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får så. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her det som har vært artigst denne perioden her?
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så det sosialt, og så har vi sluppet I teamom og slik, da. Det jo litt artig.
1: Her det du har lyst til å trekke frem, Selmi?
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det jo mye, altså, man artig å være med å øve og slippe å være med I teamer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå.
0: Reporter I saken var Linn Hege Kolbu Sagen. Det her Gwen Stefani og

Cool og Gwen Stefani. Det gikk noe helt vanvittig fort I 60-sona I Søndre Land I går kveld. Det var to motorsyklister I begynnelsen av 20-åra som ikke bare mistet førekortet, men også motorsykkelen, etter å ha kjørt I 139 og 137 kilometer I timen I 60-sona. Politiet beskriver kjøringen som svært alvorlig, og begge kan vente seg reaksjoner fra både påtalemyndigheten og retten, heter det fra politiet I innlandet. Du får lokale nyheter her hjemmefra etter A1, Don't Wanna Lose You Again.

0: og hva med å rigge? Trenger vi egentlig hjelp til både, ja, det parkering, det skjelting, det opp- og nedrigget av scene og lydlys, det telt som skal opp, det ja, litt av hvert I alle retninger.
1: I morgen åpner Søstuen 2280 I Gjessåsen dørene for en ny sommersesong. Med konserter hver fredag I juli og internasjonal anerkjennelse I ryggen satser Kristine Mowinckel videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjessåssjøens bredde.
2: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk. Altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
1: Tirsdag hadde 9.-klassingene ved Åsnes ungdomsskole premiere på musikalen Olsenbanden Junior på rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere. Lærer Anneli Kristiansen sier at elevene har koset seg med oppsetningen.
3: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøl som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal tradisjon på skolen. Du, det har litt musikk sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsmannen, og det jo artige sanger og artig med sint Egon.
1: Soler får lett skya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste melder yr en opp sørlig bris I dag, og temperaturer opp mot 20 grader.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Hei, det Rune igjen.

0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Michael Jackson i Endelig morgen. Vi tar en titt i politiloggen. En mann i 50-året siktet for promillekjøring etter et mindre trafikkuhell på Roa i Lunner i går. Blåste langt over lovlig verdi. En kvinne i 40-året siktet for promillekjøring etter vinglete kjøring fra Moelv til Gjøvik. Også hun blåste langt over lovlig verdi i går kveld. Politiet hjalp i går kveld en annen familie tilbake til Mjøsa på Hamar. I Saksumdalen ved Lillehammer så var det en gris som gikk langs en trafikert vei. Her ble grisen gjenforent med eieren litt senere på kvelden. To motorsyklister i 20-årene mistet førekortet og motorsykler etter å ha kjørt i 137 og 139 km i timen i 60-sone på Randsfjordveien i går. En motorsyklist ble kjørt til sykehus for sjekk etter en ulykke med bil på fylkesvei 33 ved Oddnes. Det ikke meldt om alvorlige skader. Og så var det et branntilløp i en bil på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen den ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade. She's got the

0: drar seg mot sommerferie, og med det så det også ny sesong på Søstuen. Kristine Mowinckel, du klar for åpning?
1: Ikke akkurat I dag, men så jeg klar den 20. juni. Da skal vi være oppe og går.
0: I fjol, Kristine, så introduserte du jo en del konserter og musikalske innslag her. Jeg har skjønt at dette noe du fortsetter med I kommende sesong også.
1: Ja, absolutt. Nå tror jeg at vi drar på litt mer, så hver fredag I juli så skal det være en konsert her.
0: Og da vi spente på hva du skal ha hit til Esåsen. Det jo, som jeg har forstått, ganske innlandstungt.
1: Absolutt. Jeg tenkte at det var litt kult å boke de flinke artisterne som vi har rundt distriktet vårt her. Så jeg kan jo bare begynne med den 3. juli, så det Paper Crown fra Hamar. Veldig, veldig kult. Flinke folk, rett og slett. Og den 10. juli så skal jeg ha Anne Larsen som har skrevet en masteroppgave om Jon Fosse der jeg også skal være med å bokbade henne om det fordi jeg har da en skuespillerbakgrunn så vi synes det var litt spennende kanskje å trekke litt linjene også inn til teatret og litteraturen hans den 24. juli så skal vi ha opera til folket det Stina Level og Erik Hauge Strømner som de fra Oslo profesjonelle operamusikere som kommer for de tenkte at det kan også være en fin kontrast ja, og så 17. selvfølgelig. Nå hoppet jeg rett over til 24. Men 17. juli så det Johan Berggren fra Lillehammer, en vise sanger som veldig, veldig dyktig. Og så har vi den 31. juli Roger Gräsberg Band.
0: Mm. Og dette her lille eventyret I Esåsen, Kristine, har jo nå siste tida, det har vel vært mye internasjonal anerkjennelse hele veien her egentlig, men sist nå så var det jo også en veldig god rangering på noe veldig spennende.
1: Da ble vi med I Falstaff, og det 100 poeng som maks, så vi fikk 86, og det veldig stas for oss. Vi tre hytter. Veldig, veldig små. Det store, store hotell som med, så vi veldig takknemlige for den. Og så var Financial Times, nå hadde også en sak på oss, der vi liksom renka som en av de 20 kuleste opplevelser, hytteopplevelser I verden. Og sånne ting som der kjempestort for lille oss.
0: Og det jo litt, det går jo litt om en annen Pan Søstuen, altså det jo både litt gjester på tvers, og ikke minst litt ansatte på tvers.
1: Absolutt, vi vil jo gjerne at det her skal være en plass for alle, for lokale, for gjester, for dem som kjører forbi, og så blir det naturlig da at de kan også bruke de flinke ansatte de har I Pan til også jobbe litt grann her I kaféen også.
0: Og nå det da som sagt en ny sesong, hvilke erfaringer gjorde du da I fjor som du tar med deg inn I år?
1: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
2: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!
3: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparbank sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ferske tal fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-zone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-årene var varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsene har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og det derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-årene siktet for promillekjøring etter å ha blitt stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
2: Soler får lett skya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste melder Yr en opp. Sørlig bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

blir spennende å se den på visa for Norge I fotball-VM. En ting I hvert fall sikkert, så det at vi sammen for Norge. Du hører endelig morgen I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Takk for at du hører på. Nå det campingsesong. Mange skal ut med campingvogn for første gang kanskje på mange, mange måneder, eller bobil for den del. Og da det mange som ikke har kjøreferdighetene helt på plass. Det kan være skummelt det. Vi tar en prat med Marius Solberg Anfinsen I Frendeforsikring for litt tips og råd for å unngå en ulykkessommer, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her M2M og Don't Say You Love Me. Got introduced to you by a friend.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær. Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Det klart for sankthansfeiring ved Kinnbrua. Det Risberg idrettslag som ønsker velkommen til den tradisjonsrike feiringa der oppe. Torsdagstreffen fra Elverum kommer med sine biler, og grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til en grønn sommerkveld på Grue stadion. Her skal Grue møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger blir det til klubben. Sankthansfeiringen fortsetter på kirken her I kveld, og det blir blant annet fest med Celebrate I storteltet ved ekstran på kirken her. Konsertstart cirka klokka 23. I morgen lørdag så det familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16. Det sesongåpning til å finne tunne røkstugan Kallstan Rickenberg I Sverige I morgen. Det åpner klokka 12, og det det gudstjeneste med kjerkekaffe. Frem til 8. august det åpent her lørdag fra 12 til 16. Det åpent dag ved Kilskula I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åpen kafé da I Risberg I samfunnshus som oppe fra klokka 12 til klokka 16.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien. Og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende. Hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene. Som du sier, I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med. Da.

har The Course I endelig morgen. God fredag. Sparebank 1 Østlandet flytter hovedkontoret sitt fra Torgata I Hamar sentrum til den nye Innlandet Science Park ved Mjøsa. Det nye bygget skal stå klart I 2029 etter planen, og banken blir leietaker I stedet for å eie lokalene selv. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier at flyttingen skal gi banken mer moderne lokaler og tettere kontakt med forskning, teknologi og næringsliv. Dagens hovedkontor I Hamar sentrum skal legges ut for salg, det skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir lokale nyheter etter Kygo og DNCA. Det her Dancing Feet.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Neste helg så det klart for årets folkefest på Flisa, da Solør-Marten drar I gang. Martens general Odd Erland Dalen trenger nå mer mannskap til å få alt klart til årets Marten. De som ønsker å bidra kan kontakte Dalen på telefon.
2: Ja, vi har litt snøtt med hjelpere til å få rigge opp alt som skal på plass, så hvis det finnes noen frivillige karer eller damer eller unge voksne, så setter jeg pris på om de kunne ha tatt kontakt, så vi hadde fått på plass noen tell til å være med å rigge. Trenger vi egentlig hjelp til både ja, det parkering, det skjelting, det opp- og nedrigget av scene og lydlys, det telt som skal opp, det ja, litt av hvert I alle retninger.
1: I morgen åpner Søstuen 2280 I Gjessåsen dørene for en ny sommersesong. Med konserter hver fredag I juli og internasjonal anerkjennelse I ryggen satser Kristine Mowinckel videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjessåssjøens bredde.
3: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk. Altså, vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
1: Tirsdag hadde 9.-klassingene ved Åsnes ungdomsskole premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere. Lærer Anneli Kristiansen sier at elevene har koset seg med oppsetningen.
4: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhold som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får hjelp.

0: mot 20 grader.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
6: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
7: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Kongsvinger IL kan være I ferd med å forsterke midtbanen. Ifølge svenske Expressen så Kiel blant klubbene som viser interesse for svenske Lukas Kåhed. 23-åringen spiller I dag for IFK Göteborg, men kontrakten hans går ut ved månedsskiftet. Kåhed har vært plaget av skader de siste sesongene, men trener nå for fullt igjen. Også de svenske klubbene Øster og Varberg skal være interessert I midtbanespilleren, som dermed kan bli tilgjengelig gratis I sommer, skriver Mitt Kongsvinger. Øystein Pølsa Pettersen kommer til Trysil I august. I forbindelse med Trysil-løpet skal den tidligere landslagsskiløperen og Team Pølsa-profilen holde foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill» I Hagelund. Arrangørene håper foredraget vil fylle kulturhuset 13. august. Selve Trysil-løpet arrangeres to dager senere, lørdag 15. august, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra to år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen to år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst to år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det har vært vant til tidligere.

0: Det litt som skal på plass før årets Solør, Martin, klart til å rulles I gang, og Dalandalen, nå det klart for å rigges til luka, men I den forbindelse så trenger du kanskje litt hjelp?
1: Ja, vi har litt snøtt med hjelpere til å få rigge opp alt som skal på plass, så hvis det finnes noen frivillige karer eller damer eller unge voksne, så setter jeg pris på om de kunne ha tatt kontakt, så vi hadde fått på plass noen tell til å være med å rigge.
0: Dette arrangementet her, og det jo et enormt arrangement, og det som sagt mye som skal på plass. Her det du trenger hjelp med?
1: Nei, vi har jo en russegruppe som skal være med oss, men de litt få, og så trenger vi egentlig hjelp til både ja, det parkering, det skjelting, det opp- og nedrigget av scene og lydlys, det telt som skal opp, det ja, litt av hvert I alle retninger, så det trengs noen hender.
0: Dette arrangementet her, Odaland, jo I stor grad til resultat til godt samarbeid innad i Solør. Her viktig det samarbeidet, og her viktig det at folk stiller opp for å få det her I land?
1: Det betyr jo enormt mye for de butikker som I området vårt. Det betyr for serveringssteller, det betyr for overnatting, det betyr for kommunen og alle andre rundt. Og vi gir jo egentlig bort gørende mye hvis du ser publikumsmessig uten noe, ja, uten billettsalg på underholdning eller noen ting. Så det klart det enorm betydning for hele Solør og området rundt.
0: Og hvis det noen som kunne tenke seg å hjelpe til Odaland, hvor de skal ta kontakt?
1: Da kan de helst sende meg SMS på 911-66908, eller eventuelt ringe da hvis de har problemer med det.
0: Og her alt til å hjelpe ønskelig?
1: Ja, vi tar imot, det gjør jeg, så absolutt.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
7: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Endelig morgen straks ferdig for I dag. Det betyr at Trond Harald skal overta studio og følge deg utover formiddagen her I kanalen. Nå først frem til nyhetene klokka 10. Først ut, Michel Telo og Aisette Pego.
1: Nå, sen! Hva isso?

0: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke- og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset i Elverum før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet i kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere i en 60-sone i Søndre Land i innlandet. Den ene ble målt til 139 km i timen, den andre 137 km i timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag i, heter det fra politiet. En mann i 40-åra var varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis i saken, og det derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne i 40-åra sikta for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

oppe på månen ifra Chris Holsten. En ny formiddagssending du hjertelig velkommen til. God fredag. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald, som alltid med deg frem til klokka slår to, også denne fredagen. Alex Warren på vei med Passenger. Michael Bublé altså med Home etter Hanne Bol. End of our road.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
6: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
7: Ja, takk for kampen.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

Passenger og Alex Warren her på din lokale radio I Innlandet. Michael Bublé på vei. Det blir Home etter Heisekite. Out of Order.

UP varsler ekstra kontroller i forbindelse med fotball-VM og kommer med en klar advarsel til norske bilister, står det å lese på din side. Pass på morgenpromillen for politiet. De minner om at alkohol forbrennes sakte, og at mange overvurderer hvor raskt kroppen blir kvitt alkoholen. Sammen med lokalt politi så skal UP gjennomføre kontroller hver eneste dag for å avdekke ruspåvirket kjøring, fartsovertredelser og ulovlig mobilbruk. Samtidig advarer organisasjonen av og til mot å stole på den såkalte 12-timers-regelen. Er du i tvil om du er kjørbar dagen etterpå, så la bilen stå, er oppfordringen.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thoralsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
2: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare tosetere? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på kirken her. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisitta, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og kirken her.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Ja. Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

So Easy to Fall in Love, Olivia Dean her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, byr straks på Agneta Fjellskog etter Team Me, F is for Faker.

Mai og Try to Forget You her på din lokale radio I Innlandet. Agneta Fjellskog fikk du for litt siden. The Heat is on, og det fredag. Det 19. juni, og det bare timer igjen til helgen over oss, forhåpentligvis deg også. Vi tar med oss en skikkelig fredagslåt. Her Jan Teigen, og så kommer nyheten etter hvert.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Slett med eget nett.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Hei, det Right Price Elfos.
10: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børste gull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut I streik. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-sone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-åra varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og det derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-åra sikta for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhre.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
7: Hallo, sjef! Du, hadde det ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Seira Temeg. Det Tobias Sten det på din lokale radio her I Innlandet. EU, de vil styrke flypassasjerenes rettigheter. Det skal vi snakke mer om etter Katy Perry.

EU enige om en omfattende styrking av flypassasjerers rettigheter. Blant endringene retten til kompensasjon ved forsinkelser på over 3 timer, samtidig som passasjerer får bedre rettigheter ved kansellering og ombooking. Familier med barn under 14 år skal kunne sitte sammen uten ekstra kostnad, og flyselskapene de må bli tydeligere på hvilke gebyrer som gjelder for håndbagasje. Det blir også enklere å kreve erstatning når flyreiser blir forsinket eller kansellert. Forslaget det skal fortsatt behandles formelt i EU-systemet, men målet det å gi reisende sterkere og tydeligere rettigheter når flyturen ikke går som planlagt, og det kan fort skje.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Storebrand presenterer et helt nettpå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
13: Stopp, stopp, stopp, stopp!
14: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
15: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisitta, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 på Kirkenær.
17: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

Lunders Life fra Sara Larsson her på en fredags formiddag hvor du på din lokale radio i Innlandet. Nå får du straks lokale sportsnyheter etter Tempo Corvette. Det Gaute Ormåsen.

0: Kongsvinger IL kan være I ferd med å forsterke midtbanen. Ifølge svenske Expressen så Kiel blant klubbene som viser interesse for svenske Lukas Kåhed. 23-åringen spiller I dag for IFK Göteborg, men kontrakten hans går ut ved månedsskiftet. Kåhed har vært plaget av skader de siste sesongene, men trener nå for fullt igjen. Også de svenske klubbene Øster og Varberg skal være interessert I midtbanespilleren, som dermed kan bli tilgjengelig gratis I sommer, skriver Mitt Kongsvinger. Øystein Pølsa Pettersen kommer til Trysil I august. I forbindelse med Trysil-løpet skal den tidligere landslagsskiløperen og Team Pølsa-profilen holde foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill» I Hagelund. Arrangørene håper foredraget vil fylle kulturhuset 13. August. Selve Trysil-løpet arrangeres to dager senere, lørdag 15. August. Det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra to år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen to år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst to år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det har vært vant til tidligere.

0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
0: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

full og fin ifra Synnevo det på en fredags formiddag. Nå klokka snart 11, unnskyld 12, og det betyr nyheter. Og så det München Freiheit frem til siste nytt da. Her Every Time.

0: Kirsti Sparboardø, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i innlandet er det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i innlandet er nå nesten 2 millioner kroner, og det er Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset i Elverum før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet i kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det er tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppa UP to motorsykkelførere i en 60-sone i Søndre Land i innlandet. Den ene ble målt til 139 km i timen, den andre 137 km i timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag i, heter det fra politiet. En mann i 40-åra varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis i saken, og det er derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne i 40-åra er sikta for promillekjøring etter å ha blitt stoppa på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

0: Jeg lover, jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ok, jeg lover. Det Ramon på din lokale radio her I Innlandet. God fredag. Klokka den litt over 12, og du har fått ferske nyheter å være, og så får du straks både Bella Kay og aller først Elton John med hyllesten til prinsesse Diana. Her Candle in the Wind.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
6: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuke

UP varsler ekstra kontroller i forbindelse med fotball-VM og kommer med en klar advarsel til norske bilister, står det å lese på din side. Pass på morgenpromillen for politiet. De minner om at alkohol forbrennes sakte, og at mange overvurderer hvor raskt kroppen blir kvitt alkoholen. Sammen med lokalt politi så skal UP gjennomføre kontroller hver eneste dag for å avdekke ruspåvirket kjøring, fartsovertredelser og ulovlig mobilbruk. Samtidig advarer organisasjonen av og til mot å stole på den såkalte 12-timers-regelen. Er du i tvil om du er kjørbar dagen etterpå, så la bilen stå, er oppfordringen.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
2: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
4: Ja, takk for kampen.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet.

For barn fra klokka 17 til 19 Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20 Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på Og vi har alt til sommeren Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag

Ny musikk fra Alex Warren, det var Passenger, her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka den går mot ett og ferske nyheter og vær. Og så det både Alison Moyet og John The Whistler for det. Og ikke minst Spice Girls. Her 2 Become 1.

0: Hallo sjef, du, hadde det ikke vært enklere med bare to setter da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme, kom hit da folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havnet på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førekortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5,500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av 3 andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret sier at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver Mitt Elverum I dag.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Runaway fra Pink i en helt ny time fredag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Du kan glede deg til både Matilda og Atomic Kitten innen få minutter etter Meat Loaf.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Hei, det Rune igjen.

Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

EU enige om en omfattende styrking av flypassasjerers rettigheter. Blant endringene retten til kompensasjon ved forsinkelser på over 3 timer, samtidig som passasjerer får bedre rettigheter ved kansellering og ombooking. Familier med barn under 14 år skal kunne sitte sammen uten ekstra kostnad, og flyselskapene de må bli tydeligere på hvilke gebyrer som gjelder for håndbagasje. Det blir også enklere å kreve erstatning når flyreiser blir forsinket eller kansellert. Forslaget det skal fortsatt behandles formelt i EU-systemet, men målet det å gi reisende sterkere og tydeligere rettigheter når flyturen ikke går som planlagt, og det kan fort skje.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bugner som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med Mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Du klar for sommerens store folkefest på Kirkenær? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM det skikkelig.

0: nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspiration til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Say My Love, det Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. God fredag, klokka passert 1:30, det straks lokale sportsnyheter til deg, etter spilloppmaker mellom Bakketopp og Fjord.

0: Kongsvinger IL kan være i ferd med å forsterke midtbanen. Ifølge svenske Expressen så Kiel blant klubbene som viser interesse for svenske Lukas Kåhed. 23-åringen spiller i dag for IFK Göteborg, men kontrakten hans går ut ved månedsskiftet. Kåhed har vært plaget av skader de siste sesongene, men trener nå for fullt igjen. Også de svenske klubbene Öster og Varberg skal være interessert i midtbanespilleren, som dermed kan bli tilgjengelig gratis i sommer, skriver Mitt Kongsvinger. Øystein Pølsa Pettersen kommer til Trysil i august. I forbindelse med Trysil-løpet skal den tidligere landslagsskiløperen og Team Pølsa-profilen holde foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill» i Hagelund. Arrangørene håper foredraget vil fylle kulturhuset 13. august. Selve Trysil-løpet arrangeres to dager senere, lørdag 15. august, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere i måneden og fikk massiv medieomtale i Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra to år i Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet i Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært i Bergen to år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være i Elverum i minst to år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva er det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det er et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint i Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det er en helt proffklubb der det er rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

Here comes the rain again. Det er Annie Lennox og Dave Stewart I Eurythmics på Radio Metro. Klokka den straks to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin fredag. Vi høres igjen på mandag hvis du vil. Det har jeg I hvert fall veldig lyst til. Sasha, frem til ferske nyheter. Lucky day. God helg!

0: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var de på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5,500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av 3 andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret sier at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver Mitt Elverum I dag. Soler får opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det opphold først på dagen. Utrygt for ettermiddagsbyger kan hende med lyn og torden lokalt, før det klarner opp igjen lørdag kveld. Temperaturen I morgen omtrent som I dag, 23 grader på det meste.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Tobias Sten, sig da til meg.
1: God fredag, vi klare for å ta deg inn I helga vi, og det en varm og fin sommerdag I innlandet. Perfekt når det på en måte siste skoledag, at man går inn I sommerferien med deilig vær, for det har ikke vært noen selvfølge de siste par månedene hvis vi ser tilbake.
0: Fin start på en lang sommerferie.
1: Ja da, og det blir varmt og ganske fint I helga, men... Det meldt om lokale regn- og tordenbyger, spesielt lørdag ettermiddag, så får vi se hvor det eventuelt slår til etter hvert. Vi skal bli med deg noen timer, blant annet med VG-liste, skattekiste, kinospesial, aktuelt I innlandet og mye annen fin fredagsunderholdning, så det bare å skru opp lyden av radioen.

0: 25. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!

0: Næringsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det klart for sankthansfeiring ved Kinnbrua. Det Risberg idrettslag som ønsker velkommen til den tradisjonsrike feiringa der oppe. Torsdagstreffen fra Elverum kommer med sine biler, og grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til en grønn sommerkveld på Gruestadion. Her skal Grue møte Brannvall I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger blir det til klubben. Sankthansfeiringen fortsetter på kirken her I kveld, og det blir blant annet fest med Celebrate I storteltet ved ekstran på kirken her. Konsertstart cirka klokka 23. I morgen lørdag så det familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16. Det sesongåpning til Finnetune Røkstugan Kallstan Rickenberg I Sverige I morgen. Det åpner klokka 12, og det det gudstjeneste med kjerkekaffe. Frem til 8. august det åpent her lørdag fra 12 til 16. Det åpent dag ved Kilskula I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åpen kafé det I Risberg I samfunnshus som oppe fra klokka 12 til klokka 16.

0: Det drar seg mot sommerferie, og med det så det også ny sesong på Søstuen. Kristine Mowinckel, du klar for åpning?
1: Ikke akkurat I dag, men så jeg klar den 20. juni. Da skal vi være oppe og går.
0: I fjol, Kristine, så introduserte du jo en del konserter og musikalske innslag her. Jeg har skjønt at dette noe du fortsetter med I kommende sesong også.
1: Ja, absolut. Nu tror jeg at vi drar på lite grann mer, så hver fredag I juli så skal det være en konsert her.
0: Og da vi spente på hva du skal ha hit til Jesåsen. Det jo, som jeg har forstått, ganske innlandstungt.
1: Absolutt. Jeg tenkte at det var litt kult å boke de flinke artisterne som vi har rundt distriktet vårt her. Så jeg kan jo bare begynne med den 3. juli, så det Paper Crown fra Hamar. Veldig, veldig kult. Flinke folk, rett og slett. Og den 10. juli så skal jeg ha Anne Larsen som har skrevet en masteroppgave om Jon Fosse. Der jeg også skal være med å bokbade hun om det, fordi jeg har da en skuespillerbakgrunn, så vi synes det var litt spennende kanskje å trekke litt linjene også inn til teatret og litteraturen hans. Den 24. juli så skal vi ha opera til folket. Det Stina Level og Erik Hauge Strømner, som de fra Oslo, profesjonelle operamusikere som kommer, for de tenkte at det kan også være en fin kontrast. Ja, og så 17. selvfølgelig, nå hoppet jeg rett over til 24. men 17. juli så det Johan Berggren fra Lillehammer, en vise sanger som veldig, veldig dyktig. Og så har vi den 31. juli Roger Gräsberg Band.
0: Mm-hmm. Og dette her lille eventyret I Jesåsen, Kristine, har jo også nå siste tida, det har vel vært mye internasjonal anerkjennelse hele veien her egentlig, men sist nå så var det jo også en veldig god rangering på noe veldig spennende.
1: Da ble vi ble med I Falstaff, og det 100 poeng som maks, så vi fikk 86, og det veldig stas for oss. Vi tre hytter. Veldig, veldig små. Det store, store hotell som med, så vi veldig takknemlige for den. Og så var Financial Times, nå hadde også en sak på oss, der vi liksom renka som en av de 20 kuleste opplevelser, hytteopplevelser I verden. Og sånne ting som der kjempestort for lille oss.
0: Og det jo litt, det går jo litt om en annen Pan Søstuen, altså det jo både litt gjester på tvers, og ikke minst litt ansatte på tvers.
1: Absolutt, vi vil jo gjerne at det her skal være en plass for alle, for lokale, for gjester, for dem som kjører forbi, og så blir det naturlig da at de kan også bruke de flinke ansatte de har I Pan til også jobbe litt grann her I kaféen også.
0: Og nå det da som sagt en ny sesong, hvilke erfaringer gjorde du da I fjor som du tar med deg inn I år?
1: Jeg synes det var veldig gøy med konserter, jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt. 1, 2, 3, 4.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det opphold først på dagen. Uttrykt for ettermiddagsbyger kan hende med lyn og torden lokalt, før det klarner opp igjen lørdag kveld. Temperaturen i morgen omtrent som i dag, 23 grader på det meste.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
4: Alle skjer.

0: 1. Gutta!
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Spagetti for to med synnevå, jeg tenker det ganske mange som kunne tenkt seg en spagetti med hun.
1: Ja da, det, jeg får sånn lady og landstrykeren vibber når jeg hører den låten der. Jeg ser for meg de to sitter og spiser spagetti og dytter kjøttboller bort hverandre ja. I Disney-filmen.
0: Romantisk og søtt.
1: Ja da, det kan du spise i dag, spagetti, men du kan også spise skolebrød, for denne fredagen den norske skolebrøddagen, har vært markert i mange år, tredje fredag i juni. Da det fokus på dette bakverket som det selges hundretusener av hvert år. Vi begynte jo å klø oss litt i huet når vi så det her, Thomas. Hvorfor heter det skolebrød?
0: Ja, det jo ikke akkurat noe sånn sunt alternativ til lunsj. Nei, det jo ikke det.
1: Men, og det står her, det finnes ikke noen sikker dokumentert opprinnelse til dette navnet. Den vanligste forklaringen at skolebrød et populært og rimelig bakverk som barn og unge i mange år har kjøpt på vei til eller fra skolen. Jeg vet jo også, når jeg gikk på videregående, så solgte de skolebrød i kantina, så det kanskje et bakverk.

0: bakverk som har litt, blitt litt forbundet med til og fra skolen eller i lunsjen.
1: Ja, godt det.
0: Godt det uansett. Vi skal åpne bursdagsboka om ikke lenge. Flere kjent folk fra innlandet som runder år i dag, men før det, den her.
1: Pretenders, don't get me wrong.

0: Pretenders, don't get me wrong. Jeg tippet sånn 25-30 år siden, men det altså 40 år siden låta kom ut.
1: Ja, da 1986 så ble det her en stor hit, og hvis du liker musikk som noen år gammel, følg med I VG-liste skattekista vår litt senere I sendingen, da skal vi mimre tilbake til et annet år I musikkhistorien. Vi åpner bursdagsboka på den 19. juni, og her finner vi et fint trekløver som hører innlandet til. Anne Nørsti har bursdag I dag. Dansbanddronning har hun blitt kalt, fra Alvdal opprinnelig, har bodd på Hedmarken I mange år, 49 år I dag, Anne Nørsti. 10 år eldre blir Bjørn Dæhlie I dag, han blir altså 59 år, og han ble født på Elverum den 19. juni 1967, det har vi snakket om før. Årsaken jo at foreldrene hans var lærere på Elverum, og derfor så ble han født der, bodde der I 2 år før Nannestad ble hans neste hjem. Men Bjørn Dæhlie, innlending så god som noen. Til slutt Silje Nergård, stor jazzvokalist og låtskriver fra Hamar med internasjonal suksess. Rundt tall I dag for Silje Nergård, som ble født 19. juni I 1966, og dermed runder 60 år denne fredagen. Gratulerer så mye!

0: Det litt som skal på plass før årets Solør, Morten, klart til å rulles I gang, og Dalandalen, nå det klart for å rigges til luka, men I den forbindelse så trenger du kanskje litt hjelp?
1: Ja, vi har litt snøtt med hjelpere til å få rigge opp alt som skal på plass, så hvis det finnes noen frivillige karer eller damer eller unge voksne, så setter jeg pris på om de kunne ha tatt kontakt, så vi hadde fått på plass noen tell til å være med å rigge.
0: Dette arrangementet her, og det jo et enormt arrangement, og det som sagt mye som skal på plass. Her det du trenger hjelp med?
1: Nei, vi har jo en russegruppe som skal være med oss, men de litt få, og så trenger vi egentlig hjelp til både ja, det parkering, det skjelting, det opp- og nedrigget av scene og lydlys, det telt som skal opp, det ja, litt av hvert I alle retninger, så det trengs noen hender.
0: Dette arrangementet her, Odaland, jo I stor grad til resultat til godt samarbeid innad I Solør. Hvor viktig det samarbeidet, og hvor viktig det at folk stiller opp for å få det her I land?
1: Det betyr jo enormt mye for de butikker som I området vårt. Det betyr for serveringssteder, det betyr for overnatting, det betyr for kommunen og alle andre rundt. Og vi gir jo egentlig bort gørende mye hvis du ser publikumsmessig uten noe... Ja, uten billettsalg på underholdning eller noen ting, så det klart det enorm betydning for hele Solør og området rundt.
0: Og hvis det noen som kunne tenke seg å hjelpe til Odaland, hvor de skal ta kontakt?
1: Da kan de helst sende meg SMS på 911-66908, eller eventuelt ringe da hvis de har problemer med det.
0: Og her alt til hjelp ønskelig?
1: Ja, vi tar imot, det gjør jeg, så absolutt.

0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mumitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo...

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag, i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om en ulykke i Elverum, der en låvebru hadde kollapset i forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebildet. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet, som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden i ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det er en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden er inne. Bjertnes har vært ordfører i Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket i Moelv i dag. Bilføreren uskadd, men han er sikta for å ha kjørt i påvirka tilstand, skriver politiet. Førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler i Innlandet. I dag så var de på Furnes ungdomsskole Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i Innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i Innlandet er det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i Innlandet er nå nesten 2 millioner kroner, og det er Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa i Hamar. På grunn av uværet som er meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause i programmet på ettermiddagen når lyn og torden er ventet, det skriver Mitt Hamar i dag. Soler får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det opphold først på dagen. Utrygt for ettermiddagsbyger kan hende med lyn og torden lokalt før det klarner opp igjen lørdag kveld. Temperaturen i morgen omtrent som i dag, 23 grader på det meste.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Og vi veiver skjerfe over huet her og har VM-stemning I studio.
1: Ja da, vi har jo det, for det gøy med fotball-VM for veldig mange. De som ikke liker det, de ser vel på noe annet, men vi gleder oss til mandag. Eller det blir jo tirsdag faktisk da, natt til tirsdag, så spiller vi neste kamp for Norge da. Og det det vært litt forvirring rundt, for det har alltid vært sagt sanktlangsaften, og det det jo. Det den 23. Juni, men natt. Til sanktlangsaften får vi si at kampen spilles da. Og det vil jo si at hvis du skal oppe hele natta og se Norge-Senegal natt til tirsdag, så skal du feire sankthans tirsdag kveld med bål og stemning, så kan det bli et par netter der med litt lite søvn altså.
0: Vi litt grann utenfor vanlig rytme.
1: Det godt det på det lyseste og fineste nå om dagen, så det litt lettere å takle netter med sankthansfeiring og VM-fotball til uka også. Vi skal bli med deg helt fram til 18 denne ettermiddagen. Ta deg inn I helgen med god fredagsunderholdning. Den her for eksempel.
0: No doubts og don't speak.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Right Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. Til 20. Juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses! Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på kirken her. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hagelstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og kirken her.
4: IT Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT Care, trygg IT, nær deg.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det klart for sanktansfeiring ved Kinnbrua. Det Risberg idrettslag som ønsker velkommen til den tradisjonsrike feiringa der oppe. Torsdagstreffen fra Elverum kommer med sine biler, og grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til en grønn sommerkveld på Grue stadion. Her skal Grue møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger blir det til klubben. Sanktansfeiringen fortsetter på kirken her I kveld, og det blir blant annet fest med Celebrate I storteltet ved ekstran på kirken her. Konsertstart cirka klokka 23. I morgen lørdag så det familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16. Det sesongåpning til å finne tunne røkstugan Kallstan Rickenberg I Sverige I morgen. Det åpner klokka 12, og det det gudstjeneste med kjerkekaffe. Frem til 8. august det åpent her lørdag fra 12 til 16. Det åpent dag ved Kilskula I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åpen kafé det også I Risberg I samfunnshus som oppe fra klokka 12 til klokka 16.

0: Vi skal på kino, og ukas store premiere her i innlandet jo animasjonsfilmen Toy Story 5. Og denne gang så det leker mot teknologi, for Buzz og Woody og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, som et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi? Ganske aktuelt tema I Toy Story 5, altså om skjermtid I stedet for lek ute, for eksempel.
1: Og tusen takk!
2: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse! Ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
1: Ok.
5: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
1: Ja vel.
5: Du hører jo ikke på meg.
1: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
2: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
1: Så på spansk.
6: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Toy Story 5, altså Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Rena... Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til både Tynset, Vinstra og Otta på søndag. Også premiere I dag på en ny film om Robin Hood. The Death of Robin Hood titelen, og Hugh Jackman spiller hovedrollen. I denne filmen så treffer vi en godt voksen Robin Hood som har levd et brutalt liv, fylt med kriminalitet, vold og drap, og han tynget av sine synder, men så får han tilbud om en sjanse til frelse.
7: Can you make for me?
8: I'm going to make your bow. All right.
7: I help those who come to this island. And people change their course.
8: I've killed so many I could not give you a count.
0: Action-eventyret The Death of Robin Hood med Hugh Jackman altså Norges premiere I dag. I innlandet kan du se filmen på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Det 19. juni, og I USA så kalles dagen for Juneteenth, og markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni 1865. Det ble først en offisiell høytidsdag fra 2021, altså. Av andre begivenheter fra historien så ble Molde fotballklubb stiftet på dagens dato I 1911. Jo, for her kommer Molde, og Molde, her kommer vi. 1970 ble naturvernloven vedtatt av Stortinget. Tegneseriestrippen Puser, eller Garfield som den heter originalt, debuterte I 41 amerikanske aviser på dagens dato I 1978, og I 1996 ble verdens største gassfelt, Trollfeltet, offisielt åpnet. Og så giftet kronprinsesse Victoria Sverre seg med Daniel Westling I 2010.
1: Ni nu mann og hustru. Må Herren vara med er, og leda er I sin sanning.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det opphold først på dagen. Utrygt for ettermiddagsbyger kan hende med lyn og torden lokalt, før det klarner opp igjen lørdag kveld. Temperaturen i morgen omtrent som i dag, 23 grader på det meste.
2: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
14: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi geografi på timeplanen. Fortsett med det I dag, Göran.
2: Ja da, vi lærer oss blant annet å sette ting litt I perspektiv. Forrige gang så snakket vi at det gikk 52 San Marinoer inn I Rendalen kommune. Sier litt om hvor stor Rendalen kommune og hvor lite San Marino selvfølgelig, men Rendalen den største kommunen I innlandet. Og jeg har regnet litt mer på det. Inn I Rendalen så går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av de minste innlandskommunene inn I Rendalen.
1: Ja.
2: Så både Vestre Toten, Hamar, Løten, Etnedal og Vestre Slidre I Valdres, Lillehammer, Norodal og nesten hele Sørodal kan du stappe inn I Rendalen også.
1: Ja, da blir det mye folk I Rendalen.
2: Da blir det mye folk I Rendalen, for vi var vel inne på at det var cirka 1750 der per nå. Hadde blitt noen titusener mer hvis vi hadde gjort det sånn, dette selvfølgelig bare et tankespill. Ellers det jo litt morsomt når jeg drev og researchet her, for Hamar jo den nest minste kommunen som det nå, med 350 kvadratkilometer. Men de fleste har jo fått med seg at I 1992 så ble jo Hamar slått sammen med det som heter Vang kommune før. Også litt av Ringsaker, litt av Furnes der. Og dermed så ble Hamar da 350 kvadratkilometer, men før, det, før 1992 så var Hamar bare 18 kvadratkilometer.
1: En liten prikk?
2: En liten prikk på kartet, men med mange tusen innbyggere, og hadde Hamar vært så lite som det var før 1992, før kommunesammenslåingen, så hadde det gått 176,5 Hamar kommune inn I Rendalen kommune. Men ja, lite tankespill der, og viser forskjellen på kommunestørrelser I innlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi med folk som flytter hemat til Innlandet, det liker vi.
2: Ja da, for nå har Maria Christopoulos tatt over som daglig leder for Bennett Elverum Reisebyrå. Hun hadde sett for seg flyttet tilbake til Elverum en dag, Maria, men det var ikke planlagt at det skulle skje akkurat nå.
3: Elverum har jo alltid vært et sted jeg ser for meg at jeg kommer tilbake til, men så det jo aldri det rette tidspunktet. Og så dukket det her opp, og så tenkte jeg, det her kanskje et tegn, eller det her et tegn. Så jeg bestemte meg for å ta sjansen og prøve noe nytt innenfor reiseliv da, som jeg har jobbet innen I mange år.
2: Maria ikke den eneste som kommer til Elverum, det også Henrik Ibsen. Ja da, for det det han heter, Elverum håndballs nye keeper, som gleder seg til sesongstart. Han kommer fra 2 år I Bergen håndball, og gleder seg til å vise seg fram foran Elverum-publikummet I Terningen Arena neste sesong.
4: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøve å redde mye baller for dem.
5: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
4: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne. Det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
2: Vi prøvde å finne ut om han I slekt med selve Henrik Ibsen, denne Henrik Ibsen I Elverum håndball, men det var ikke noe sånn direkte slektskap, og litt mer sånn tilfeldig at han har det navnet, men veldig kult da.
1: Ja, ja, Henrik Ibsen til Elverum håndball som keeper. Vi gleder oss til en ny sesong I september.
2: Så skal det handle litt om sommeraktiviteter. I dag åpner barnas tursommer på Dovre. 5 turmål, 5 bokstaver som vil gi premie til alle som gjennomfører innen slutten på august. Linda Alén Vedø I Dovre idrettslag sier de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I kommunen.
6: Barnas tursommer en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at oss ser... Mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte jeg å logge noe eget for barna. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen. På Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
2: Fra Gudbrandsdalen til Solør, for I morgen så åpner Søstuen 2280 dørene for en ny sommersesong. Dette jo en gammel tømmerbygning I Gjesåsen som har blitt til kafé og konsertsted. Det blir konserter hver fredag I juli, og Kristine Mowinkel, hun satser videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjesåssjøens bredde.
7: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting. Ny drikke, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Det på tide med en nyhetsoppdatering snart. Klokka den nærmer seg 16 på en fredag.
1: Ja, da vi sitter og koser oss her I studio med litt brus faktisk, som jeg har fått av sjefen. Vindu åpent, t-skjorte på, varmt ute, deilig sommervær. Og så skal det bli varmt I morgen også, men det noen gule farevarsler som dukker opp rundt omkring I innlandet I morgen altså, I forbindelse med at det kommer inn et ganske kraftig regnvær med lyn og torden over store deler av innlandet litt ut på ettermiddagen I morgen.
0: Heftige saker ser det ut som.
1: Heftige saker. Jeg ser blant annet at Hamar kommune, som skal åpne Mjøsfronten I morgen, så stort utområde på Hamar ved Mjøsa, de flytter litt på programmet, lager en sånn pause rett og slett på et par timer, da uværet får gjort fra seg, og så fortsetter man feiringa og åpninga utover kvelden. Så det en variant da, jobbe rundt været som kommer inn I morgen. Vi skal ha nyheter etter den her.

0: En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I 1 år og 1 måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. 3 elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De 2 tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet rykket I ettermiddag ut etter melding om en ulykke I Elverum, der en låvebru hadde kollapset I forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebilde. 3 elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havnet på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. Yppe har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa I Hamar. På grunn av uvær som meldt har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause I programmet på ettermiddagen når lyn og torden ventet, det skriver Mitt Hamar I dag. Soler får opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det opphold først på dagen. Utrygt for ettermiddagsbyger kan hende med lyn og torden lokalt før det klarner opp igjen lørdag kveld. Temperaturen I morgen omtrent som I dag, 23 grader på det meste.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Populær kar I sommer, Alex Warren. Dette var Passenger.
1: En annen kar som populær I sommer jo Erling Braut Haaland, og han har navnedag I dag, sammen med alle andre som heter Erling eller Elling. Tipper han tar en pause I VM-forberedelsene bort I USA og spanderer kaka på resten av gjengen.
0: Ja, ja, ja.
1: Braut Haaland.
0: Kjører på.
1: Det altså natt til sangklangsaften, natt til tirsdag, at det skal spilles mot Senegal klokka to på natta. I dag det bursdagen til dansbane dronning Anne Nørsti fra Alvdal, bor på Hedmarken, 49 år I dag. Bjørn Dæhlie ble født på denne dato I 1967 på sykehuset I Elverum. Han bodde der et par år siden foreldrene hans var lærere I Elverum før han flyttet til Nannestad. 59 år blir altså Dæhlie. Og Silje Nergård, internasjonalt anerkjent vokalist og låtskriver fra Hamar, har rundt tall I dag. 60 år. Vegliste skattekiste kommer din vei om noen minutter. Vi skal mimre litt musikalsk her I ettermiddagssendingen ganske snart.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestuen hjelper deg. Brødrene Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Grille, grille, grille, grille!
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Solør Martin!
12: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
13: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
14: Underholdningsguiden
2: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
15: Det klart for sankthansfeiring ved Kinnbrua. Det Risberg idrettslag som ønsker velkommen til den tradisjonsrike feiringa der oppe. Torsdagstreffen fra Elverum kommer med sine biler, og grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til en grønn sommerkveld på Grue stadion. Her skal Grue møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter den bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger blir det til klubben. Sankthansfeiringen fortsetter på kirken her I kveld, og det blir blant annet fest med Celebrate I storteltet ved ekstran på kirken her. Konsertstart cirka klokka 23. I morgen lørdag så det familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16. Det sesongåpning til Finnetune Røkstugan Kallstan Rickenberg I Sverige I morgen. Det åpner klokka 12, og det det gudstjeneste med kjerkekaffe. Frem til 8. august så det åpent her lørdag fra 12 til 16. Det åpen dag ved Kilskula I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åpen kafé det også I Risberg I samfunnshus som oppe fra klokka 12 til klokka 16.

0: The Weeknd gir oss herlig sommerfeeling in your eyes.
1: Ja, nå blir det sommerfeeling fra en god del år tilbake I tid, for det klart for vår VG-liste skattekiste. Hver fredag ettermiddag så har vi plukket et år I musikhistorien, reiser tilbake og ser hvilke låter som var på topp I Norge på den datoen her da, I dette tilfellet 19. juni, dette aktuelle året. Og vi starter alltid da med en liten gjettekonkurranse. Du som hører på kan prøve å gjette hvilket år vi snakker om denne uka. Det var det året den australske gruppa Mental as Anything hadde en kjempehit verden over med Live It Up.

0: Vi eger disse skattekister på en fredag med filmmusikk.
1: Ja da, for dette var jo en låt som var å høre I den meget populære Crocodile Dundee-filmen, som var en kjempestor suksess I 1987, og det ukas år I VG-liste skattekista. Mentless Anything heter den australske gruppa som fikk en stor hit på grunn av at låta var I filmen, da, Live It Up. De startet allerede I 1977, den gruppa her, holder fortsatt gående av 50-årsjubileum neste år, men vi har vel ikke hørt noe særlig fra den gruppa annet enn den låten her da, fra Crocodile Dundee, men du verden for en one-hit wonder det da.
0: Kul film og kul musikk.
1: Ja da, herlig fredagsmusikk. Nummer tre på VG-lista I Norge for 39 år siden I dag, den 19. juni I 1987 altså. Ellers på topp 10 I Norge på denne datoen I 1987 så fant vi et norsk innslag, nemlig TNT, til og med en gitarrist fra Toten, Ronny Lietekrø, på en andreplass med 10,000 Lovers.

0: verdens beste gitarister, Donny Lee Tekerø. Og det var jo store tider for melodiøs tungrock I 1987. Band som Bon Jovi og Europe og Return og TNT lå høyt oppe på hitlistene, både I Norge og andre steder. Den låta her, den vant både Spellemannpris I Norge og kom inn på Billboard-lista I USA. Riktignok bare på en 100. Plass, men inne på topp 100 I hvert fall.
1: Det ikke mange som har klart.
0: Det må være veldig bra. Vi skal avslutte ukas VG-listeskattekiste med førsteplassen, og der finner vi en dame med en fantastisk stemme, Whitney Houston. Hun døde allerede I 2012, det 14 år siden hun gikk bort I en alder av 48 år. Levde jo etter hvert et hardt liv, men når hun slo igjen på 80-tallet, så var hun en ung sangfugl med en utrolig stemme som både var kjent for flotte ballader. På det første albumet hennes, som kom I 1985, så sang hun mye ballader. Det albumet het Whitney Houston, og så kom det en ny plate I 1987 da, som het Whitney. Ikke så fantasifulle titler, men det gjør noe nytt da. Og da hadde plateselskapet bestemt at Whitney Houston skulle være litt mer poppa, litt mer sånn låter med fart I. Og dermed så ble dette her en stor hit. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

hyggelig gjenhør med Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, både fordi det en fin fredagslåt å komme I helgestemning av, og fordi det var nummer 1 på VG-lista I Norge på akkurat den datoen her, 19. juni, tilbake I 1987, som var ukas år I VG-liste skattekista. Neste fredag reiser vi tilbake til et annet år I musikkhistorien, blir med oss også da. When

0: år etter år, I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
7: Å, sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
8: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
5: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!

0: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
1: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal tradisjon på skolen.
0: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen er gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
1: Du, det har litt musikksammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
0: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud, altså, her så var det å spille Egon Olsen.
2: Nei, det artig det. Så det artig å, som Anneli sier, få lære til å være med og gjøre litt annet og være med og sette opp en sånn forestilling da.
0: Hva tenkte du da, da du først hørte Hesse Musical det skulle bli i år?
2: Nei, det fantes at det kommer til å bli artig da. Så det jo en fin, ja det en artig musikal da, synes jeg. Eller forestilling.
0: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her i dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
3: Nei, det var, jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
0: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten i dette fantastiske rockerbandet som vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Hesse, var det å spille Benny?
4: Det var artig. Det måtte lære meg sangen da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
0: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
3: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
0: Du, Erik?
2: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med å spille det da.
0: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
2: Ja, kanskje, jeg får så. Jeg vet ikke helt enda.
0: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her er det som har vært artigst denne perioden her.
3: Det har vi hørt og har øvd med alle de andre, og så er det sosialt, og så har vi sløpt i timen og slikt, det er jo litt artig.
0: Her er det du har lyst til å trekke frem, Selmi?
4: Sosialt.
0: Erik?
2: Ja, nei, det er jo mye av det er artig å være med å øve og slippe å være med i timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien. Og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende. Hva bakgrunnen for denne frykten, da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med da.

0: dagens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Hallo, sjef! Du, aldri ikke vært enklere med bare tosetter, da. Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig har gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mumitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om en ulykke i Elverum, der en låvebru hadde kollapset i forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebilde. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden i ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det er en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden er inne. Bjertnes har vært ordfører i Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket i Moelv i dag. Bilføreren uskadd, men han er sikta for å ha kjørt i påvirka tilstand, skriver politiet. Førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler i innlandet. I dag så var de på Furnes ungdomsskole i Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i innlandet er det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i innlandet er nå nesten 2 millioner kroner, og det er Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa i Hamar. På grunn av uværet som er meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause i programmet på ettermiddagen når lyn og torden er ventet, det skriver Mitt Hamar i dag. Soler får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det opphold først på dagen. Utrygt for ettermiddagsbyger kan hende med lyn og torden lokalt før det klarner opp igjen lørdag kveld. Temperaturen i morgen omtrent som i dag, 23 grader på det meste.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Am I som on fire denne fredags ettermiddagen?
1: Ja, noen tusen barn og unge I innlandet som on fire I dag, og så tenker jeg det rart med det når skoleferien et faktum. Jeg merker jeg blir litt misunnelig på de som tar seg en 8-9 ukers ferie nå, men det helg for alle, og det blir en bra helg med mye som skjer I innlandet, også denne uka her altså.
0: Masse ting å finne på. Vi skal finne på ting en liten time til, frem til klokka 18. Rent musikalt så blir det blant annet Bryan Adams og Pet Shop Boys. Nå først The Cure på en fredag selvfølgelig.

0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
5: Hohoi.
4: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke jeg.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
0: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Det klart for sankthansfeiring ved Kinnbrua. Det Risberg idrettslag som ønsker velkommen til den tradisjonsrike feiringa der oppe. Torsdagstreffen fra Elverum kommer med sine biler, og grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til en grønn sommerkveld på Gruestadion. Her skal Grue møte Brandval i årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger blir det til klubben. Sankthansfeiringen fortsetter på kirken her i kveld, og det blir blant annet fest med Celebrate i storteltet ved ekstran på kirken her. Konsertstart cirka klokka 23. I morgen lørdag så det familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16. Det sesongåpning til Finnetunet Røkstugan Kallstan Rickenberg i Sverige i morgen. Det åpner klokka 12, og det det gudstjeneste med kjerkekaffe. Frem til 8. august så det åpent her lørdag fra 12 til 16. Det åpen dag ved Kilskula i morgen, fra klokka 12 til klokka 15. Åpen kafé det også i Risberg i Samfunnshus, som oppe fra klokka 12 til klokka 16.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi med folk som flytter hemmet til Innlandet, det liker vi.
2: Ja da, for nå har Maria Christopoulos tatt over som daglig leder for Bennett Elverum Reisebyrå. Hun hadde sett for seg flyttet tilbake til Elverum en dag, Maria, men det var ikke planlagt at det skulle skje akkurat nå.
3: Elverum har jo alltid vært et sted jeg ser for meg at jeg kommer tilbake til, men så det jo aldri det rette tidspunktet. Og så dukket det her opp, og så tenkte jeg, det her kanskje et tegn, eller det her et tegn. Så jeg bestemte meg for å ta sjansen og prøve noe nytt innenfor reiseliv da, som jeg har jobbet innen I mange år.
2: Maria ikke den eneste som kommer til Elverum, det også Henrik Ibsen. Ja da, for det det han heter, Elverum håndballs nye keeper, som gleder seg til sesongstart. Han kommer fra 2 år I Bergen håndball, og gleder seg til å vise seg fram foran Elverum-publikummet I Terningen Arena neste sesong.
4: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
5: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
4: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne. Det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
2: Vi prøvde å finne ut om han I slekt med selve Henrik Ibsen, denne Henrik Ibsen I Elverum håndball, men det var ikke noe sånn direkte slektskap, og litt mer sånn tilfeldig at han har det navnet, men veldig kult da.
1: Ja, ja, Henrik Ibsen til Elverum håndball som keeper. Vi gleder oss til en ny sesong I september.
2: Så skal det handle litt om sommeraktiviteter. I dag åpner barnas tursommer på Dovre. 5 turmål, 5 bokstaver som vil gi premie til alle som gjennomfører innen slutten på august. Linda Alén Vedo I Dovre idrettslag sier de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I kommunen.
6: Barnas tursommer det en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at oss ser... Mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte jeg å logge noe eget for barna. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen. På Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
2: Fra Gudbrandsdalen til Solør, for I morgen så åpner Søstuen 2280 dørene for en ny sommersesong. Dette jo en gammel tømmerbygning I Gjesåsen som har blitt til kafé og konsertsted. Det blir konserter hver fredag I juli, og Kristine Mowinkel, hun satser videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjesåssjøens bredde.
7: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting. Ny drikke, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.

0: Vi skal på kino, og ukas store premiere her I innlandet jo animasjonsfilmen Toy Story 5. Og denne gang så det leker mot teknologi, for Buzz og Woody og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, som et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi? Ganske aktuelt tema I Toy Story 5 altså om skjermtid I stedet for lek ute for eksempel.
1: Og tusen takk!
2: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse! Ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
1: Ok.
2: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
1: Ja vel.
2: Du hører jo ikke på meg.
1: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
2: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
1: Så på spansk.
5: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Toy Story 5, altså Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Rena, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til både Tynset, Vinstra og Otta på søndag. Også premiere I dag på en ny film om Robin Hood. The Death of Robin Hood titelen, og Hugh Jackman spiller hovedrollen. I denne filmen så treffer vi en godt voksen Robin Hood som har levd et brutalt liv, fylt med kriminalitet, vold og drap, og han tynget av sine synder, men så får han tilbud om en sjanse til frelse.
6: Can you make for me?
7: I'm going to make you a bow. All right.
6: I help those who come to this island. And people change their course.
7: I've killed so many, I could not give you a count. It's a curse.
0: Action-eventyret The Death of Robin Hood med Hugh Jackman har altså Norges premiere I dag. I innlandet kan du se filmen på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det opphold først på dagen. Uttrykt for ettermiddagsbyger kan hende med lyn og torden lokalt, før det klarner opp igjen lørdag kveld. Temperaturen i morgen omtrent som i dag, 23 grader på det meste.
2: Right Price, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Ja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær. Du klar for sommerens store folkefest på Kirkenær? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til Kirkenær. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på Kirkenær. Vi ses!
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Lovshack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer.

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi geografi på timeplanen. Fortsett med det I dag, Göran.
2: Ja da, vi lærer oss blant annet å sette ting litt I perspektiv. Forrige gang så snakket vi at det gikk 52 San Marinoer inn I Rendalen kommune. Sier litt om hvor stor Rendalen kommune og hvor lite San Marino selvfølgelig, men Rendalen den største kommunen I innlandet. Og jeg har regnet litt mer på det. Inn I Rendalen så går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av de minste innlandskommunene inn I Rendalen.
1: Ja.
2: Så både Vestre Toten, Hamar, Løten, Etnedal og Vestre Slidre I Valdres, Lillehammer, Norodal og nesten hele Sørodal kan du stappe inn I Rendalen også.
1: Ja, da blir det mye folk I Rendalen.
2: Da blir det mye folk I Rendalen, for vi var vel inne på at det var cirka 1750 der per nå. Hadde blitt noen titusener mer hvis vi hadde gjort det sånn. Dette selvfølgelig bare et tankespill. Ellers det jo litt morsomt når jeg drev og researchet her, for Hamar jo den nest minste kommunen som det nå, med 350 kvadratkilometer. Men de fleste har jo fått med seg at I 1992 så ble jo Hamar slått sammen med det som heter Vang kommune før. Også litt av Ringsaker, litt av Furnes der. Og dermed så ble Hamar da 350

0: kvadratkilometer. Men før, det, før 1992 så var Hamar bare 18 kvadratkilometer.
1: En liten prikk?
0: En liten prikk på kartet, men med mange tusen innbyggere. Og hadde Hamar vært så lite som det var før 1992, før kommunesammenslåingen, så hadde det gått 176,5 Hamar kommune inn I Rendalen kommune. Men ja, lite tankespill der, og viser forskjellen på kommunestørrelser I innlandet.
2: Fakta om innlandet.

0: Det 19. juni, og I USA så kalles dagen for Juneteenth, og markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni 1865. Det ble først en offisiell høytidsdag fra 2021, altså. Av andre begivenheter fra historien så ble Molde fotballklubb stiftet på dagens dato I 1911.
1: Jo, for her kommer Molde, og Molde, her kommer vi.
0: 1970 ble naturvernloven vedtatt av Stortinget. Tegneseriestrippen Puser, eller Garfield som den heter originalt, debuterte I 41 amerikanske aviser på dagens dato I 1978, og I 1996 ble verdens største gassfelt, Trollfeltet, offisielt åpnet. Og så giftet kronprinsesse Victoria Sverre seg med Daniel Westling I 2010.
2: Ni nu mann og hustru. Må Herren vara med er og leda er I sin sanning.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Vi har snart gjort unna vår 4 timers ettermiddagssending på en fredag.
1: Det har vi, det har vært koselig som alltid det, og nå håper vi du får en fin kveld videre. Kos deg med mer musikk her på Lokalradion, og så håper vi helgen blir bra. Det ligger jo til rette for det, vi liksom inne I den lyseste, fineste perioden på året nå. Før sola snur på tirsdag, si, men det snakker vi ikke om nå. Nå sola oppe til nesten 11, vel?
0: Ja da, det klokka 22.52 I kveld at sola går ned. Opp igjen klokka 03.40 I natt, drøye 19 timer med dagslys altså.
1: Det bare å nyte det, og det hjelper jo på da, når vi skal se fotball natt til tirsdag, Norge-Senegal, at det lyst ute. For det hadde vært verre hvis det var midt på vinteren, og det var mørkt og kaldt og størselig. Man får liksom mer energi når sola skinner døgnet rundt nesten.
0: Nesten hele døgnet fint. Skal vi si takk for følge. Ha det.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Solør Morten!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!

0: Stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo.

0: til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drikke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hallo, sjef! Du, hadde det ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
4: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18 pluss, hjelpelinjen NO.
0: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
8: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
9: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan

0: noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
4: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjære, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
0: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mega bilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Solør Morten!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
1: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mumitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thoralsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på Lilleputthammer.

0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 på Kirkenær.
1: Hallo sjef, du, hadde det ikke vært enklere med bare toseter da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme, kom hit da folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Alderssjef, du, hadde ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Skirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo. Grille, grille,
1: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
3: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuke

klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses! Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank I sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Opplev Kynna og samarbeidspartnere inviteret til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjære, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!